Kajasovce on tavai sinuak, kiha na vesta magoma, ne hiave on. Ne hiave on, ne hiave on. Ek tovce, kauhtuna mahoma, atsimona ega nekamona. Ek vanma, ek imigusia, ek oma, vaskamtek, vaskamtek. Kake, kamiunagon.